0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: これでも僕は分かるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何
2: Who's correcting this?
3: After the serious part?
1: Yeah. I literally mentioned it, like, oh no,
3: fuck
1: you. Oh yeah.

んでこんなに変なんだ What?オッケーごめんごめん。ワン、ツー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty.
1: Exactly. It feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやってやる。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody having this. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何
1: Who's correcting
0: this? After the serious part?
1: Ah. Yeah. Oh,
0: yeah. Yeah. ごめんごめん。そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fuck you, you made everybody.
1: Oh yeah. Just, the phony lover.

なんでこんなに変なんだ What?OK、ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.